0: Народът с усел коцъл ни очел, у долини тихи поживил.
1: Ko zapaše, mal žura. Najboljši slovenski zabav.